Banska 35, upravitel i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911. antenana5.mk. Regulatorno telo Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge. Koga sviri radio, to što ga slušate se elektromagnetne branovi na radio frekvencija. Koga gledate film, gledate 25 sliki vo sekunda projektirani na golem ekran. Prašajte bilo koji naučnik, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

Sve kugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mak Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mak Petrol. Ima kade.

ponedeljnik do petok od 16 do 17 časov. Ovo je radio vozenje sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, poveć od 3 dekadi na 955 FM. Mora da je antena, su najgolimite hitovi na radio, ne znaje me ni za praznik, ne znaje me ni za vremenski uslovi. Samo hitovi, jedan po jedan po jedan, 24 časa na den. Madonna i Sabrina Carpenter, slušnati su Bring Your Love. Na vrvod vo Sjedinjenim Američkim Državama je Ella Langley, jedan od najuspešnijih country artisti na site vremenja. Choosing Texas je broj jedan hit, a od zlatnite hitovi na radio, Michael Jackson sega je i retro hit i aktuelen hit. Human Nature, samo na antena, ostanete so nas. Just when

0: sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopping Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Da li si podgotven da go otkriješ Istanbul? Letaj od Ohridu Istanbulu so ceni počnovajki od 80 evra i doživej nezaboravno patuvanje. Napravi ja tvojata rezervacija do 31. maj. Patuvaj pomeđu 16. juni i 14. juli i proširi go svojot svet. Turkish Airlines. Widen your world.